0: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, na veče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka. Šta je ono što nam treba, bistre volja, plavo gneba, pesma i ta radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
1: Vivija, samo nam čista ljubav.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hiruške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik.

0: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
0: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
2: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brendirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
0: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
2: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
1: Više detalje na 3puta.tc-bazar.ba.
0: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
2: Vaš savršen dom čeka na vas.
3: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
4: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
5: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
3: Pa kako?
5: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
4: BM Company, Živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
5: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
4: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
5: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
6: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
4: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
0: Pretvorit ćemo obične trenutke u posebne, a vaše posebne trenutke u najdraže uspomene. Restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj. Pripremamo neodoljive specijalitete za sve naše cijenjene goste. Osim velikog izbora raznih jela sa redovnog menija, u našoj ponudi od sada i riblji specijaliteti od drinskog smuđa i šarana. Priuštite sebi i vama dragim osobama kraljevski obrok. Svratite i u ugodnom ambijentu sa vašim društvom uživajte. I za kraj, ovo dobro znaj, domaće i domaćinski, restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj.
6: Birala sam, birala i konačno odabrala.
7: Opa, čestitam.
6: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
7: Znači, zadovoljna si.
6: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
8: Ide gas na maks.
4: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
6: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
4: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
6: 061-344-707 i 061-729-456.
4: Uvoz i prodaja super automobila.
6: Auto Elegant.

Subota je 4. juli. Po takvimu, 19. Muharem 1448. hidžretske godine. Po pravoslavnom kalendaru, 21. jun. Sunce je izašlo u 4 sata i 57 minuta, a dan traje 15 sati i 40 minuta.

Uslovi za vožnju u našoj zemlji jutros povoljni, saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Očekuje se pojačan promet vozila, kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prelazima. Vozače apelujemo da voze pažljivo, da se pridržavaju svih saobraćajnih propisa i da obavezno vežu sigurnosni pojas.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061 333 645 ili 061 441 237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061 441 237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na maks.
6: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
6: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
6: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, pre

Slobodan gospodin, 62 godine, stambeno i materijalno zbrinut, živi u blizini Tuzle Udovac, želi da upozna ženu svog života, Slobodnu, do 55 godina. Zainteresovani neka se jave na broj telefona 062-549-730, još jednom 062-549-730.

0: Propustite nezaboravnu noć. U nedelju 26. jula očekuje vas vrhunski muzički program uz Sadika Hasanovića. Info i rezervacije na 061 152601. Budite dio fenomenalnih zabava u restoranu Laha Prom Međaška Lesija. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Na talasima ste Radija Glas 3, 12 je sati, 18 minuta u toku. Nastavljamo dalje sa željatekom. U okviru željateke emitujemo vaše muzičke želje i čestitke korisnici BH Telekom i HT Eronet mreže. Pisati nam možete na broj 091 611 201, cijena jedne SMS poruke, Marko i 20 plus PDV.

Odalile, pozdrav dušu tebi, poljubac za moje ljubavi Dževada, daleko je Ali u srcu, sina Edisa i Nedžada, za Manju i male Emilove okice, Dragana i milo moje što te nema. Za kraj ovog dijela programa, od 17 sati nastavit ćemo dalje sa emitovanjem vaših muzičkih želja i SMS poruka.

Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 16 komada 3 sloja 4,95, deterđen za veš Bioaktiv 60 pranja XXL pak 14,95, šampon Šauma 400 ml 4,95, dezodorans Dav 150 ml 4,25. Vaš robot.

i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil će HS Srebrenik.

probala sam, bila je to Emina Jahovića, 16:21, toliko o aktualnostima za ovu subotu. Godinu dana i Magle Band, a ukoliko putujete, sretan put i udobno vožnje.

0: Ponude potražite na bingobih.ba.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

0: Radio Glas Drine, više od radija. Dio tvog dana.
1: Vaše poruke u nastavku. Sretan 18. rođendan sinu Ameru Čikariću, da bude živ, zdrav i sretan puno godina, želi majka Mejrema. Ovo je Farizada i niko nije kao majka.

0: a doslušamo nastavku i Bosna moja.
1: Odavno sam u tuđini, bez Bosne mi duša vene.
0: Admira kaže ako može, a do koliko kilometara puta je prošlo? Pozdrav Veliki Zambrovića, može naravno slušamo Adu.
1: Se

0: Dobra muzika. Radio Glas Vrine.
1: Unuku Ameru Čikariću sretan 18. rođendan, da bude živ i zdrav puno godina, žele mu Nane, Derva i Hurija.

Talasi vašeg radija, 17:24. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Rejinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Moja kaže Selma, babo tvoj Omerović, nešto poželim, evo slušamo kako i koliko sam nekada želio. Koliko sam

0: Talasi vašeg radija, 18:39, sponsor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Rejinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Vraćamo se emitovanju vaših SMS poruka, družimo se do pola deset večeras, ako nešto proslavljate 4. jula, čestitamo vam i želimo se najbolje. Zomerovića i društva u Teočaku, slušamo Hasana Dudića, Kad vrijeme učini svoje.
1: Kad vreme

nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine. A vidimo dalje sa porukama, 18:45. Drago mamiđi Ameru Čikariću, sretan 18. rođendan, da bude živ, zdrav i sretan puno godina, od srca mu žele bratišne Lamija i Iman, kao i bratić Elmur. Kadir Nukić i Podrinj.

Ovo je Šabani, bio sam pijanac. Zajedujem rha. U marketu Huske Oberhausen. Veliki pozdrav, uživajte.

Ovaj Halidi izdala me snaga. 19. sat i 20 minuta, talosi vašeg radija, pozdrav veliki Zedu Jemraha u marketu Huske Oberhausen. Jedna kaže naša Admira, hvala puno. Nema na čemu, pozdrav veliki Zomerovića i za društvo u Deočaku. Hvala i za svoje što piše. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, pa nastavljamo dalje.

Pozdrav za Edu i Emrah u marketu Huske Oberhausen. Idemo dalje sa porukama. Od Adele pozdrav Dževadu, kćerki Tatjani u Puli, sinu Edisu i Neđadu i Abu Muhamadu, za šejku Alamiju i Amerah u Rijadu. Pohvale kaže za Western Union, a za vas žena od Sultana i Tijana je.

nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine.

Talasi vašeg radija, 20 sati i 8 minuta. Nastavljamo mi sa emitovanjem vaših SMS poruka, kombinovana muzika, družimo se do pola deset. Pozdrav za Edu i Emraha u marketu Husky Oberhausen. Za Omerovića, Navali se Šar planina i Kvaka u nastavku.

0: više.
1: Za Omerovića i društvo u Teočeku. Ja sam čovjek od Meraka, sa Fetisović u nastavku. Ako putujete, svima vama želimo sretan put i udobnu vožnju.

Pozdrav veliki za Edu Emraha u Marketu Huske Oberhausen. A pozdrav kaže za naš admir, njen glas ne može zamijeniti nikom, to je naš admira BiH Omerović. Hvala puno. Pozdrav veliki za Omerovića i za njegove lavove. Slobodan Lalić u nastavku.

večernji program vašeg radija, 20 sati 39 minuta, sponsor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Od Adile pozdrav dušo tebi i poljubac za moje ljubavi, Dževada, iako je daleko, ali je u srcu, i za sina Edisa, kao i Nedžada, Maj i za prelipe Emilove okice. Pozdrav veliki za Adilu, Asim Bajrić i sine moje.

0: Čekao sam, čekao srce da ti
1: da. O, Nadele, pozdrav duše tebi i poljubaca za moj ljubavi, Dževada, iako daleko, ali u srcu, i za sina Edisa, Nedžada, Maji i za male Emilove okice. Jako mi je žao, ovu pjesmu nemamo u našoj muzičkoj fonoteci. Ali slušamo Koloniju za tvoje snene oči, nadam se da odgovara. Pozdrav veliki za Adelu i uživaj.

Maroko je prvi četvrtfinalista. A mi idemo dalje sa vašim SMS porukama, polako privodimo kraj naše večerašnje druženje, to bi bilo to za večeras, dovoljno vremena ostalo da izemitujemo pristigle poruke. Po želji Omerovića, slušamo Džemela Malovčića.

Stalo si vašeg radija, 21 sat i 10 minuta, sponsor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Dakle, to bi bilo to što se tiče vaših SMS poruka, vremena ostalo dovoljno da izemitimo pristigle. Pozdrav Zomrovića, Bosna moja, a to za vas.

Slušamo Safeta Isovića u nastavku. Pozdrav veliki Zomerovića i za društvo u Deočaku. Hvala puno. Ako hoće, hoće. Ovo je Safet Isović. Hvala, kaže Admira, Simba u BiH, ti si naša. Hvala puno. Još jedan veliki pozdrav Zomerovića i za društvo u Deočaku. Prije svega slušamo Safeta Isovića i Ako hoće, hoće. Potom i Džemela Malovčića, Udata ona majko. Dobra muzika vas očekuje do ranih jutarnjih sati. Od mene toliko za danas. Ponovo se čujemo u ponedeljak. Sa vama sutra ujutro od 7, kolega Nermin. Ja vam želim ugodnu noć, lijepe snove, jedan veliki pozdrav za sve vas, za slušanje i laku noć.

0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
1: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
1: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
2: Ide gas na max.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
3: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olicu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
3: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
4: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
5: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
4: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
5: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
4: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
5: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
4: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
5: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
6: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brendirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
4: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
6: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
5: Više detalja na 3puta.tc-bazar.ba.
4: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
6: Vaš savršen dom čeka na vas.
7: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
8: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
9: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
7: Pa kako?
9: Pa bila ja sa komšijom u BM Company. On nas častio.
4: BM Company, Živinice. Iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
9: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
4: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
9: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi, ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine, broj 9.
4: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
10: Pretvorit ćemo obične trenutke u posebne, a vaše posebne trenutke u najdraže uspomene. Restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj. Pripremamo neodoljive specijalitete za sve naše cijenjene goste. Osim velikog izbora raznih jela sa redovnog menija, u našoj ponudi od sada i riblji specijaliteti od drinskog smuđa i šarana. Priuštite sebi i vama dragim osobama kraljevski obrok. Svratite i u ugodnom ambijentu sa vašim društvom uživajte. I za kraj, ovo dobro znaj, domaće i domaćinski, restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj.